ina ta ganin sakonnin kuma soyayya masu bibiyar Rahma Radio a kowane lokaci muna jin dadin yanda ake kasancewa tare da mu da fatan Allah ya bar zumunci da fatan Allah ya bar so da kauna muna alfahari da ku muna alfahari tare da fatan